jsou 2 hodiny. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.